Bedel našest, če za bedel hodinu nekak svunčko skáča netko hižo pokaza živé slepro 21 stopňov a na kotru temperatúru dredženca ešte stupa. Meteorologoja viesča nám za našu končinu v okolo 5 a 30 stopňov a k tomu má byť jara dužno. Nemská vedrová agentúra písa tiež k tomu, zo súdrie čeroši džen a dženstnejší džen dajky zo pozačuču z najmenša je dužnota vo veľa, veľa vyššia a štamnet, ne? Dženca očakuje nás k tomu ešte dosť a na dosť slunca tiež s neštom ročilemi. Ráno kajštež väčšo máme so švielemi ličiť, väčšo potom tiež ešte s nevedrom a k tomu pšinžo dženca jenoštajky. No haj, vecík, praja meteorologojo, a tun z severo vukoda, podače severo zapada. Juce dre budže mene čopvo, mene horco, maximálne 30 stopne nás to očakuje. K starti do dňa zmieme totiž ešte raz švíjela a nevedro, odhľadajú od toho, pak vostane sucho s tuštou sluncom. Popodne potom má byť ketro vecík od juce.

0: Jana Poszewczyk.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchline ve Našecach poda Budišina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizne produkovač, perspektivy se tež municiu. Kaž koncern z Žili investuje pri ním kroku 100 milionů euro na 125 nových živových miestnou má nastač. CSG je európsky brunienský koncern s vônym sydvom v Praze. Po celém svete živa za ňu niečo na 4000 ľudí. V budijskim Žonopovom muzeju je turistické tovarstvo Budišin zromadne s partnerami čera lietuše Žonopove týdženie zahajivo. Ač do konca mesaca skýčia zajemcam v 14 hostčencach, kofijoniach a lodoniach najšelako ryše kulinariske variácie s Žonopom. Pod hesvom tak svoji domizna vobdžili so tež sámsky hostčenc Velbík miest druhým ze svojim klasikariom ze Žonopovej polivku. Tež v Rubelčicach maja Žonopove překvapenky na karče. V gmenie Bušice má so koncept za vodvodu předživač. Kajšie gmenská rada čera v obzanknova, převozme inženérska firma z Budišina za 2300 euro prenie plánovanie. Další rozsud potrichí za staranie bušťanskej gmeny z Milinu. Dokež dotálne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vúbeží, drbieš heso nový nadavok po celé Európe vúpisač. Jako jeničky pak so von jún dotálne za starače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v bošťanskej gmenie na ďalšie 20 let v zvučených rukách. V budijskim okresu sú ľudžo loni 14 deči adoptovali v zoreckým 16. To vukáža z dátu krajného zariada za štatistiku. 16 deči je konc leta v regióne Hišina přiúzače do novej svojby čakavo. Za nie mejachu zariade dohromade nímale 60 požadaniov. Telekom je po 9 letach pytania netko so hodžacu ležonosť v nebelčanskej gmene namakala. Tam môže antenu za mobilnú telefónovú sieť pripraviť. Na naprašovanie MDR Serbského rozvoza Telekom z Žily zodsedža na ležonosť či komerne rancu techniku za 4G a 5G instalovač. Špatná mobilná sieť v Nebelčicach a na okolných drohách má sa s tým polepšiť, tak Telekom. Hišče pracuja so vo všie dovolnosť či zariado, tuž nemôže a ešte žiaden konkrétny termín pomenovač. To bych upovieť, čak iš namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatne ešte zdieľa pomročeno dženca, bio dňa pak veľa slunca, poponiu aj večo tu a tam snáč tež zaso nevedra, cicičí do 5 a cicičí stopňov.
0: Všetko ok, našim koncu, ručeš sa to zmeniť, chceme vás tu vieze informovať. Za to pak treba mi tiež vaše sobudživo, vašu podpieru. Budušin 7400 je číslo, ktorýž môžete zazvoniť, ručeš sa niečo vopka, tači, kopi, abo ceno sa samo vyskač na tvari, abo písať, čo nám pojezč naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: Krótko poci wielki nas sedem je 6 chodzin a 2, 1, 7 a 40 mestem. Haj kuštek iš jesi svoju kuchňu sam kupio tun vieza, je to investícia, kiš ma znajmenča lečes hatke džiažič, lepe sama hačke s lebonem u kvasi, a za dobi sa vúživari tiež ľubič. Šednem živeniu šako sme veľa kuchni a tak dobi mi sa tam tiež derie čuč. A rúne to je nadok závodu, kiš kuchne tvária. Šnajdrec firma ve Vulke Dubra aby napríklad hižali džesatky dajke kuchne zestaja. Ale što je tam našo reportera Beno Šotu vabilo? Beno, pojedaj.
1: Přes kuchnu so desades svari runje deš raz jeden na stroj nebeži. Súdobia so neopokuja, kachle ne zaskoča, svieca nesvieči. To môžeš so spiešne merzač. Zo nebe so to stalo, doby so kuchna dere plánovač, dimenzionirovač a zestaječ. A to predhač so zatvari. Za kuchne tvarco reka to, za dobiš najlepe znajomost, če viacorých povovanio meč, kusk blido, kusk elektriko, hajdženca, samo kusk programova. Čako je, no nastrojo hižo zesi ču zjazane. Kak so kuchne dale vuja, kotre nuje nastroje dava, a što dobi so stajne reparovač, une to sú teme, kiš me zajmuja, a kiš si dam dženca, polaš najdrec rozkvašč.
0: A za to je naš reporter nedam tam v firmie, džeš sako sčitko stajki kuchňu započenja. Tuž nech sme čipni, što bena tam dženca vusliedži, vezo zastupuje za všich stajkých kuchňotvarcov za porodžine, bena prini raz svešime.

No a tu mam netko celé vosy byty, prusklinský poskytk, za všetkých cokorov tak rec, Mieščanská biblioteka tu budešenie, damenujúce namovia so Pšizevič a to za nohaj duel abo turnier Mario Kart Deluxe, Nintendo Switch turniera tak rec. Přichodný týden piatk, po takým posledný prúzninský piatk, od dopodňa 10. cedža s vami zhromadný rač, a to v Dičaci a Močinskej bibliotece, tutun poskytk tun miri so na starobnú, haj starobnú skupinu mes 9 a 13 letami, štúž po takým ráde Mario Kart, cok ve, tun môže to přichodný týden s tamnými zhromadný činič, práve turnier to je, v Dičaci a Močinskej bibliotece mili so s časom Pšizevič, pretož sú miestna za tutun Mario Kart turnier v obmezované.

0: Srpski rozvoz popuču live na Včelaku.
1: Prenja krótke videa sú miestom hižo online. Náš reporter Beno Šota je dženca ve Vulkej Dúbravie. To vidíte miesto im v sociálnych sečach a na našich kanálach. Kuchnie tvárce sú naša téma dženca a reparatúry v kuchni. Nesme pak v Kulovie pola Frölichec abo Budošinie nie ve Vulkej Dúbravie. Ja si myslu, ničo horšieho, hač zo dženca ráno voda nebieži, vodovárak nezaskočí abo vopfokuadvo nedživa, kýba zo štrom faluje, kaž som rúne zonivo do nekotrých sádskych vieskach je. Beno, što sú da také typické korosče kuchynských mašinov?
2: Najvyššie, što to sú najskýre bonšelaké, abo tunko, to sa najlepšie uznaje, što také v kuchni húpane, što sa kuchni skoncuje. Štefan, chceš, kýž jo rúne v pince, my sme vnice v pince, tam, kdež oni repárujú vece, što Jonek to, kdež jen žinže do také kuchne a praje, zase što skoncované, što sa najhúšišo skonce, što najhúšišo to, štož dobyčo repárovať, abo kdež dobyčo pomáč.
3: Hej, also najhúšišo ja jedu kupcám, kto svoj nás si dali kuchnu natvariť, a tam má vopokanskú mašinu. Tá je žila mazaná, tak sa ona poriadne nevodklumpe. To je najhúšiši zmyk, trude je tiež za pokanská mašina. So nešto mazané je, a sa so tam poriadne nedživá, motor je defekt, alebo také vece. Trude tiež pierce, so typine nefunguje, tým pon tiež doby zúporiadeč, umieniť, a pon najbolje šo zas funguje, a kupci vieso.
2: No. A to uvidíme rune takú 500 roztvarenú horeka, opravdu veľa elektroniky, veľa káblo tu sú. To je tiež jedna vôsebita pec, tá jednož, hej, to nie je normálna pec, každým to znaje, ale tiež mikrožoma, taký kombinástor, to však máš tiež stajne húšišov, tiež s takom parováriakom, ktoré sme hoka predstali, tiež tu tá kombinácia dáva a také nešto doby sa obšelanáč. A ju je napríklad nieký ľada, hač tá stúva práve funguje, práve beží, to je váš nedok?
3: Hej, to je náš nádok, ktorý sme utvarili po jednom kupca, sme omenili na jednu normálnu pec a za nás je to nejaké vážne, za mu to môžeme, když mu to chceme druhé doporučiť, že ona funguje a že sa ničo nestane.
2: A to prašená no, však je, no, když im také svoje nástroje ľadajú, tiež pukanská mašina podľa stoj, što da možem z cua doma činč za jen kus kuchni ľada zoso ničo a napríklad ta vopokovanská mašina alebo jen taká pokanská mašina zoso tam neskoncuje zo ona tiež tak dlho, kaž možno bežiš, tam možem z cua sam činč doma.
3: Doma je môže prvný rede na čistotu vážnosť kváš. To za jen to vopokanské mašine žiadne bočky alebo nekajké kiešky, kaž jen to znaje zoso to je tam, to mašine súbu dávajú. A potom je druhé tie vážne, že když jen užíva TAPS, že jen talore a tak nešto prečisté nečiní, když je to mazané a ten TAPS, že tam dživač môže, on trebe kus mazané, že to žiadne zbytky neostanú v tej mašine.
2: A to sú také nekotrvice, potom tiež te prašeno predebojo, také ceranová plata, no to je šklinca, alebo nekaká vosibita šklinca, když sú tá umaza převarené, alebo také nešto. Môže jen to nedom reči, što dobe jen tam kečovať z vosibite sredky, dáve tam niče nešto, čo ješ jen dobe kečovať zo tá plata, alebo tu tá šklinca, tak dlho, kaž možno reana ostane?
3: Hej, vieso, also najlepšie, že to z vodu, když pa je to vokvodžené. Also nic na čopu plotu a ty nic s nekakými nožami alebo tele dávajú, ktoré sem domu kúpi, tele škrabančka. S tým jen doby skečby robka, že zase jen tú sklencu neskoncuje. Netko sú bolé modernejšie tupé sklence, ktoré sem má tie na indukcionových miestnách. A zase jen to nebo skoncuje, jen to neskoncuje s otrými médiami na tým činč voda. Druhé pa tie nekaké také od Rečené za cerán, poniné, to dere funguje.
2: Tak môžete vašu kuchnu ľadať zóna. Doždú odžiaži a tu kašmene reparuje. V pozadku sa tiež dživa a ďalší sobodživa, čo tu rúne šrubuje. Votem pak nedom rečíme, što hište, što čína. Tu ve tu tie dživani v pince dredere skúrane, ale potom zase šo piko belo celé riane. Von pšinže z pince, kde šo tu porane zase romadže stvárené.
1: Reparatúry kuchňov sú všetko vážne a drúde si celé viesče tiež zuby vukusač. Čím rinčo, když všetko zase beží. Beno Šota je podľa fachovcu so nadrobne vobonil.
0: Srbský rozvoz popuču Live na Strelaku.

0: z dybką na podziwie ciche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchline v Našecach pola Budišina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizny produkovač, perspektivy se tež municiu. Kaž koncern z Žili investuje prvním kroku 100 milionů euro na 125 nových živých miestnú má nastač. CSG je európsky brunjenský koncern s vonym sedvom Praze. Po celom svieče dživa za njun nieže 14 tisac ľudí. V budijskim Žonopovom muzeju je turistické tovarstvo Budišin zromadne s partnerami čera letuše Žonopove týdženie zahajivo. Hač do konca mesaca skičeja zajemcam ve 14 hostčencach, kofejoniach a lodoniach najšelakoriše kulinariske variácie ze Žonopom. Pod hesvom tak svodži domizna vobdžili so tež serbski hostčenc Velbik, mes druhým ze svojim klasikariom ze Žonopove polivku. Tež v Rubelčicach maja Žonopove překvapenky na karče. V gmene Bošice má so koncept za vodvodu předživač. Kajšie gmenská rada čera v obzankneva, převozme inženérska firma z Budišina za 2300 euro prvnie plánovanie. Další rozsud potrichí zastaranie boščanskeje gmene z Milinu. Dokiaľ totálne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vúbeží, drbeše so nové nadok po celej Európe vúpisač. Jako jeničky pak so vonjun totálne zastarače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v boščanskej gmene na ďalšie 20 let v zvučených rukách. V budijskim okresu sú ľudžo loni 14 deči adoptovali v zoreckým 16. To ukáža z dátu krajného zariada za štatistiku. 16 deči je konc leta v regióne hišče na přiúzače do novej svojby čakavo. Za nie mejach u zariade doromade nímane 60 požadaniov. Telekom je po 9 letach pytania netko so hodžacu ležonosť čo je nebečanský gmene namakava. Tam môže antenu za mobilnú telefónovú sieť pripraviť. Na naprašovanie MDR Serbského rozvosa Telekom zdieli, co cedža na ležonosť či kormianie rancov techniku za 4G a 5G instalovač. Špatná mobilná sieť v Nebečicach a na okolných drohách má so s tým polepšiť, tak Telekom. Ešte pracuje so vúšie dovolnosť či zariado, tu už nemôže ešte žiaden konkrétny termín pomenovať. To bych upovesť, čo kýž namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatne ište zdieľa pomročeno dženca, vybijú dňa pak veľa slunca, poponiu a večer tu a tam snažteš zaso nevedrá cicičí do 5 a cicičí stopňov.
0: A štyri smier zorec, tam sa dále mier s Hermstorfom a ohonom trochu vopkat. Kopi, česač menšinu dlie, tam nekak trebače.
1: Serbský rozvoz.
0: A nedom podáme sa zaso na puč, a to zromadne s Benom Šotu do veľké dobravy.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Kachle, plata sa pražen mjasa, bo váha, kiš je dživové poninje zatvarjena, došo mjestom za kuchnje dava. Tajke su menujci vjaca, če nož stva za varjenje. V kuchni su mnozy najdleje, dož su doma. Tu iš nesa dživa, so tam tiš vele nuje techniki zatvarja. To žada se tiš přidatne znajomostče. Beno při tebi je nitko Štefan Cysk, kiš kuchnje reparuje, mjestom tiš dysadys samo s laptopom.
2: A tu laptop, tu rune stejí například. Dobře, že se přece čo pohodě, já to nebu viděl, já stejí tu při také pokanské mašiny a tu čorné displej, však noze doma mají, když to pon hoka stojí temperatura, abo keko ráze so verči nutská to. Tam je to, čo vidí, ale venom ruškujo, na to je to také připínené, taky malý nástroj, dobře, že z 2x3 cm stanou představit čorné a tu nie je jenž rontek, nebo kato jo?
3: To je s takým srebakom, tu jsou při sreba. A pon je to přes tak jmenovanú svičat signál, co to zjaza s kompjútorom.
2: A to je nekde vidí, jo, máš taký program jo, na kompjútoru a tam je môže potom ladať, čo vyzerá na jednom boku, zväčša pokaza nekejký zmyk, ja napríklad vidí F108 a cicie, alebo F110, tak je nešto, tak môže sa jen dživať a zvištiť, že to tu nefunguje. To reka, to nie je všetce tak, že nedom se šrubovákom dojče na mašinu dron, ale zväčša po tých moderných mašinu jen, bo on tom tiež laptop môže přitekniť a snadno tak zvieštiť, čo nefunguje.
3: Jako prvne je, što je po nás stane, že kúpci zauva a praje kajký problém, on má z jeho pokanské mašinu alebo z jeho kachlemi, alebo tak. To je za nás prvný dip, ktorý tam prajmo rozrysamo, što to môže byť. No? Te zmyky, ktoré sa pokazajú, potom tá mašina pokazá, te nám praja, kde ja dobu započeť pýtať. Poďme, tam šiedu hin, a tým dip si obľadám, a je li ja ničo nezvyšu, potom ja si sám kompjútor, a to bolo rozrysám, kaký zmyk tam je.
2: A to potom, kaž prejene, tu stejí tu kompjútor horka na mašine, že z kábel je přičinené a potom to húči, tu zmyk jeli, sila je nie, kaž prejene, to robí jen, je to potom celé dokladne ládač. Prašené, to je netke celé moderná technika, ale tež, nekoci si praja, ach, ja mám jednu kuchnu, abo ja som si kešku kúpil, keď je 10-15 let stará, tam je na kuchna nutská, ja bu tu ráde dal si přetvarič, môj ľady přestajč, sem do jedno druhého rúma, kaž tiež kúli. Fronte u obdivača, tak je nešto to, vy tiež činiče, tam mi ostanú tiež lepe sa na vás obočiť, abo?
3: Hej, na kojiž bát, dokiež my máme tie programy, s ktorými my tiež plánujeme na tři dimenzióne, ale tak my môžeme prajiť, kajký boh tu rýchlych kamer bol, što boh sa najročo hoďovo na kajký miestno stajíč, a potom mu môžeme prajiť, to sú údaní, že mu to přetvaríme, než to modernizujeme, alebo hači jen praj, snadno bo lepe bo, do co asi novú kuchnu nutstajíš, čo jen to tu inčí.
2: A potom tiež to vecka, napríklad so také fronte, sme preto rune videli pince, ja som mence kolega rune obdivoval, drevené fronte, úplne tiež praktice, když máte starú kuchnu, když má riane drevené fronte, povašiť do pince a potom hodú obdivované, že potom zase tie riane upadajú, že môžem tie tajky niečo zase užívať, alebo?
3: Zdieľa, hej. To môžem činíme, takéž nám je vážne, že náš kúpca alebo náš přečel alebo štúšte špecel nám činí a si dá poradžovať na nú kuchnu spokojom. Jo. On dobí s ním živé byť, on chce jednú kuchnu mieť za 25 let dlho s nám a to sa dobí jom ľubiť a mu to chcem jom zmožniť.
2: A zobejene, trošku dimenzie mi o takej kuchne. Máme tu netko napríklad za nami takú kuchnu, kdež máš vezo te kachle, môžeš váriť, môžeš obfokovať z ruku, môžeš tiež do kamera si kôčak zatváriť. Zobejš mi o dimenziu, to je taká malká kuchna. Ja opravil, hej, to je ta jedna fronta, je 3 metra dlho, potom 1,5 metra a ešte raz 2 metra. Tam máš všetko nutská, to sú netko napríklad te kamere, 5000 euro, so máte dimenziu a potom vezo přijdu tu te elektronické nástroje k tomu. Jara Šelanko vezo tiež odvisne, što chceš mieť, kak moderné, alebo keľko funkciu chceš mieť, s sebou zapšiatech ve tu tých mašinách. Tam je v opravde šo možné, môžeš si všetko upetať. Ja som rune byl ešte skváča a videl, teko veľa přijímadu, To najskiere zatozne, jenož trebaš hodinu, zobo si pravo pšima do hupota, kotri si potom pšišrubuješ na fašky a na kamore. Tyž celé zajímavé, jo máš napríklad také, to upadá odalaka, kaj ze skože, opravdu tak napodobnené na boku, zo je to šité, so pšimne tyž, tak jara pšiomne, to je najskiere rune, tun aktuálne trend a to sem ja tyž zóni po vás trende ve kuchni. Se te pravi, Štefano, to je rude horšáčpala auto, to je celé spiešné.
3: Hej, úplne tak, že so te fronte a te barbu sa minia leto v obleto. No, pšinu tomu niekotre zase zmenia a to je pon druhý týtom problém, když jen jednu staršiu kuchnu chce modernizovať. Kajke barbu, kajku haptiku, štryka, kaj sa nešto pšime, to je celé rozrysač, tu vec, to je ťažko rúde.
2: Dokéž doby, kaž prajene potom 25 a 20 let, tá kuchna je jenom zbožovno činič. Tež také nádoky k tomu súšia takým ľuďom, kež kuchne reparuje, kež kuchne tvária, trošku blíder, kež sme prajeli, potom tež vúšikno, ešte dokoľko elektriky, taký laptop, to byš tež stajne raz poslúžovač, nic pšeústa, ale tež to k tomu súša. Jara, no, stronské dživo to je a ja tež pytnú také trošku druhé v osebite úžadané, když máš tú kuchnu předpodat, robíš tam nešto reálne z toho činič, to robíš kreatívne byč a potom tež sa nádže, že sa šitko tak poradí, kajž si to myslí. Vútrolo, Jack, tu, zo som ja denca jen malý dolad dostal tu, kak taká kuchna nastane, štošo k tomu súša a što ona mesto šitko môže, taká kuchna, što je šo možno, ale kaž prane, to je celé spiešne s nanoznou kletu celé hina kupada.
1: Modernu kuchňu abo snano svoju staru zaso fit činič. Votem je dženca Beno Šota s fachucami rečov. Vídia a fota te namakače na našej internetovej stronie a viezo tiež na kanálach sociálnych médiách. Abo poľadajč jednore raz do vašej app MDR Serbia.
0: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

Pajednie, docakane program Wesarskerece se zachopio. Ja se nimste ašto zašaltovali, ja som Anja Kochet-Schwarzova. Co sme prigotovali za žincojšne aktuálne magazín, to vam net kvišti dajom, do toho, že sem vam spätobnú pôdňu v upšestoku a veľa viasela pri prísluchaniu.